0: ufam ego fama utumi sisa biyo edi adosha friji ma doctor wa wiena juma wanyadi nadi yana batuwa kuma na mope wase mufam koko ya friji onzu biyo mawana busu yafuna hasi ee eh, bradye obisu no nuwa sisi ni trim edane siya buya kwano
1: hona
0: mpe kada nuwa timu no na miya madafu makwala wanyi madafu boye makwala menene namu wadina baba kwa hospital ewea 2:30 to 3 ebuwa yumre 7 ni ya kia liya kata papa niti se papa ne u ofri wanuni baby of eye kano wadi papa niti kwa hospital papa kano uwea nuduko sina dafu fie watafu si menye biya kane diya mafa miya madafu madafu madafu makwala mpo ampa kapadu ya 3 years ni kada kano wadi aze wasi kane diye mafa che anopayi me pese me tu fo se se wonnim Yesu Kristo a Yesu
1: yes
0: na die bi wo ha ye fre no wu a etwa wonna nyina to a wo ye dai wo da wari mu twa hu e kwai obi ade kwai obefa so obekọ obi die ye accident obi die mpompo obi die ye jantis obi die ye fever obi die wo wu no wu ye obi so ne namu bu kwa obi so obi bo no tuo Obiso nu obi kon dia dia boni trim. Obiso ne kru bona som. Obiso ne yirema ne nkura duro nom no ku no. Wo obi ane de ode beko. Na dom no frewa. Ahombo abei. Wase wo ya dai obi abehu. Na ye nyina yete sensu a. Ye hwiegu. Yete sensu aye hwiegu. Praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: King can we mama ne tie. Tie Genesis chapter 6 verse 3.
3: Making kind Genesis chapter 6 verse 3.
0: Uh-huh.
3: Now Erade can say.
0: Erade nyankopon anka satunu num tu aka say.
3: Me honhom tena onipa mu nkosida.
0: Me honhom. Nyame bo onipa ne nipa yedote.
1: Mhm.
0: And the Bible so hu nkwa homi gu onipa mu nipa be yet akratias fo. Eduru ba bia onipa ye boni nipa so tie nyame no. Nyankopon ka tere onipa say. Me nu me ho say me bo onipa. Dian ra minu ya baby mene ne kasa wa kasa mime musa asem ni mudo. Wasi, onyanko pompo ni pa ya ne boneno. Onyanko pompo kachira u nipa se he. U nipa afri na komechira wasi. So u ni mbebe ya ufri ya ufri dotie mu. Na dotie ni mu. Na besa hako. Minu ya badasa mno kreni modu. Wasi onyanko pompo. U nipa fumu nono. Wachira u nipa ase. Wachira u nipa ase. Kachira u nipa se he u nipa.
1: Urafi
0: hon. Ufri dotiem. Na dotienim. Na besan wako. Ndi upe uwa ya day. Mi uwa biya uwa edina sensen hoda.
1: O sensen hoko
0: ya bako. Ugugu ya day ya dobe shafom. Edu wase. Ufri dotiem. Na dotiem na besan wako. Wase diya uradinyan kupon kase.